je bela kao zima, njene grudi su velike, Miloševićeva ćerka, visoka i poštena, kriči kao galeb na sredini bulevara.

0: zatvaram se u krug, zatvaram se ceo klub, provodim se sranje, baš sranje, ali ide dalje, ona nosi hula hopke.
1: Get to get to get to get to get to.